小さな町の少数民族、窓のない部屋、にぎわで伝え合う言葉の原型。分厚い本を読んで、変な名前で呼んで、僕たちが手のひらに包み込むそれぞれの鳥。自分と出会う寂しさ、二つしかない選べなさ。再退社玉の金曜日、気が向いたら呼び出して、寄り道しないとまっすぐは歩けない。森の中笑い合う厳かな儀式。僕は君の敵じゃない、君は僕の敵ではない。殺さないで。ブドウの皮を剥く、実は濡れて甘い、擦り傷のような薄皮。種も飲み込んで、知らずに運んで、隔たりを越えて、断りも異なる。どこか遠くで床につくなら。

インドネシアに社員旅行、瓶ビールをビーチに刺して、陰気なパブでチキンをかじり、リンディックにリンネって、犬みたいにいつも待ってる、イメージと戯れ、口に湿り気、韻を踏んで意味を踏みつけ、インとアウト、インとヨー、言っていいよ。それぞれの鳥、誰だってそう。でも